0: Ново, ново, ново.
1: Сергей Ćajković. Ljube.
2: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe

0: vikend provedi sa prijateljima uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.

Danas je nedjelja. Idealan trenutak da onako malo usporimo, odmorimo i makar na kratko zaboravimo koliko brzo prolazi vreme. Jer već sutra je ponedjeljak, a vas i u nastavku dana ovdje očekuju samo hitovi. Radio Magnum.

0: novo, novo.
1: Dužan si mi sve, al opraštam ti dugove, jer hoću od uvijek si moj.
2: Jelena Rozga, Začarani krug.

0: Ново, ново, ново.
1: Сергей Четković. Любе.
2: Любе, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.